0: om du har möjlighet att få det här för en gång. Multiple models for vehicle located. Maybe a 4, Benegas, Ordaz, no expiration, not license eligible.
1: Registration PB 4069, all Frankfurt.